pozicija 2 i umajuje među 5 najslušanijih i u Americi i u Evropi. Alex Warren i Fever Dream. Za Alexa danas dvojka. Baker Matt i stvar I Love Life, pravi ritam za pokretanje dana, to ide na broj 1, a izašlo je prije 5 dana.